0: старі кранове мили бите глупі, а ви сте визволені таковим професором.
1: Щастрою доброю ноц. Щастрою доброю ноц.